Samo hitovi na Teddy Radio. I još jednom ekipo, dobro jutro ovog subotnjeg sunčanog jutra. Da, što volimo ovako kad se probudimo pa pogledamo napolju sunce. Još kažu meteorolozi da je danas posebno toplo, pogotovo u odnosu na to da je 10. oktobar, tako da maksimalna dnevna će biti od 22 pa do 28 stepeni, tako da sjajne vesti. E sad, ono što nam također kaže što je bitno jeste da nam je u prvom dijelu dana ovako sunčano, ali u drugom dijelu dana u većini zemlje će biti padavina, tako da ako razmišljate gdje ćete, šta ćete, kako ćete, onda bolje da iskoristimo ovaj prvi dio dana napolju i da se nauživamo i da upijemo ove posljednje trze sunca, da ne bude posle kuknjave kad padne kiša, nemoj da sam nas čula. Tako da znate šta vam je činiti i šta da planirate za ovo prepodne i ovaj, kao što rekoh, prvi deo dana. A gde god da ste i šta god da radite, muzika je tu da vam pravi društvo. Slušamo Šećer.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, 4 minuta do 6.

Boga mi, nisu loši ovi novi hitovi Harry Stylesa. Uživali smo uz Dance No More. A u nastavku ima da uživamo uz gospođicu na koju smo malo ljuti jer se nije pojavila u Beogradu kada je njen dragi nastupao A$AP Rocky, ali svakako došla ona ili ne, svakako uvijek je čekamo, što se kaže, raširenih ruku, a uživamo uz nju u nastavku. Rihanna!